0: kada mi se trećeg dana mirovnih pregovora u Ženevi razgovarali sa...
1: Queen Radio Net.